0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: slijedi Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno

Najduga kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Bijača na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak, 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu, 19. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. U četvrtak, 20. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu. Moje ime je Tarik Huremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još nekih zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 grama. U prva 3 mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od 5 mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
1: Radio kockice.
0: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do 3. godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene 1. godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.

0: Reklame Teka Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Za one koji su se razbudili, mogla bi biti najbitnija informacija o vremenskim prilikama koje nas očekuju danas. Naime, meteorolozi prognoziraju sunčanu uz malu do umjerenu oblačnost i dnevne temperature između 29 i 34 stepena. A ukoliko ne znate kako provesti večer, imamo jedan prijedlog. Naime, Open Air Art Festival, to je u stvari ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali, izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Naime, večeras na Ilinčici otvara se Dance of Light, jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla koji interaktivno stvaraju jedinstveni audiovizuelni doživljaj. Izvođači, idejni tvorci ovog događaja su dr. Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Sivčević gitara. Dobro nam došli.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz

vremenska prognoza. U srijedu 19. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.

Apoteka Info. Donosimo vam pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir u protekla 24 sata je narušavan 3 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 11 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, dok su 3 lica zadobila lakše. U 8 nesreća zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 254 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 5 tehničkih intervencija, te gasili 3 požara niskog rastinja. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javno-komunalnog preduzeća poručuju da je uredan i odvoz smeća, te higijena grada.

0: što ne mogu.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određene granične prelaze. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za avgust. Drugo usklađivanje penzija u ovoj godini biće glavna tema konferencije za medije koju danas u Sarajevu održava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Grad Tuzla je objavio konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Pravo na subvenciju ostvarila su 44 korisnika, a najvećem broju je odobreno po 3000 konvertibilnih maraka. Pomoćnica gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integracije raseljenih lica, Admira Atić-Tupković, istakla je da je ostao određeni dio raspoloživih sredstava, te da će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića. Optički skeneri će očitavati i elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Open Air Art umjetnost je ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati na Ilinčici u Tuzli. The Dance of Light je jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla. Izvođači i idejni tvorci su dr. Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Ivčević gitara.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Predsjednik komisije Jovan Kalaba istakao je da je uvođenje tehnologija značajan korak u modernizaciji izbornog procesa, ali da tehnologija nije sama sebi cilj. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprječavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Optički skeneri će očitavati elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u period od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
7: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
7: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš,

0: Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062 173 906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još neke zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 grama. U prva 3 mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od 5 mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
1: Radio kockica.
0: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do 3. godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene 1. godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine

0: godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.
1: Pozivamo vas, odnosno najavljujemo jedan događaj iz kulture. Naime, večeras na Ilinčici od 20 sati bit će održan koncert otvorenja festivala na otvorenom The Dance of Light, kao jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla koji interaktivno stvaraju jedinstveni audiovizualni doživljaj. Izvođači idejni tvorci The Dance of Light turneje su dr. Dženana Sarajlić Klavir i magistar Elvis Sivčević.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo za desert domaće Snickers štangle. Sastoji se 350 grama keksa, 200 grama oraha, 100 grama karamela, 125 grama margarina, 150 grama čokolade, 100 do 200 grama šećera, 200 ml vode ili mlijeka. Priprema: u vodu ili mlijeko dodati šećer pa istopiti karamele, dodati 50 grama čokolade i margarin. Keks izmrviti na sitnije komade i dodati sjeckan orah, sipati rastopljene karamele i sve dobro izjednačiti. Pleh obložiti pek papirom i istresti natopljeni keks i dobro pritisnuti. Ostaviti da se ohladi u frižideru pa preliti rastopljenom čokoladom. Kad se stegne, sjeći štangle prema želji. Prijatno vam!

U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3 904 300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za avgust. Drugo usklađivanje penzija u ovoj godini biće glavna tema konferencije za medije koju danas u Sarajevu održava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Grad Tuzla je objavio konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Pravo na subvenciju ostvarila su 44 korisnika, a najvećem broju je odobreno po 3000 konvertibilnih maraka. Pomoćnica gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integracije raseljenih lica, Admira Atić-Tupković, istakla je da je ostao određeni dio raspoloživih sredstava, te da će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića. Optički skeneri će očitavati i elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Open Air Art umjetnost je ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati na Ilinčici u Tuzli. The Dance of Light je jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla. Izvođači i idejni tvorci su dr. Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Ivčević gitara.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Pravo na subvenciju ostvarila su ukupno 44 korisnika, a najvećem broju odobrena su sredstva od po 3000 konvertibilnih maraka. Pomoćnica gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Admira Atić-Tupković istakla je da je ostao određeni dio raspoloživih sredstava te da će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada Tuzla. Dodjelom ovih sredstava grad Tuzla nastavlja pružati podršku mladima u rješavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja.

0: Ska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: TK Info.
2: Donosimo vam pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir u protekla 24 sata je narušavan 3 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 11 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, dok su 3 lica zadobila lakše. U 8 nesreća zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 254 zdravstvene usluge.

0: Radio TK.
1: Pred nama je užarena izborna jesen, a kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opće izbore su poznate. Za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktuelni zastupnici politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Zvanični dokument CIK-a potvrđuje redoslijed kandidata na listima.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Milar Nautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za avgust. Drugo usklađivanje penzija u ovoj godini biće glavna tema konferencije za medije koju danas u Sarajevu održava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Grad Tuzla je objavio konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Pravo na subvenciju ostvarila su 44 korisnika, a najvećem broju je odobreno po 3000 konvertibilnih maraka. Pomoćnica gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integracije raseljenih lica, Admira Atić-Tupković, istakla je da je ostao određeni dio raspoloživih sredstava, te da će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića. Optički skeneri će očitavati elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Open Air Art umjetnost je ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati na Ilinčici u Tuzli. The Dance of Light je jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla. Izvođači i idejni tvorci su dr. Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Ivčević gitara.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Izrađen je nakon opsežnih analiza, a predviđeni su pored ostalog i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških pacijenata. Plan će biti osnova za programiranje usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2027. godini.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja.

Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prenosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja u Mostaru za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak vlade kako bi se osigurali preduslovi za isplatu ove naknade. Kako je ranije nagovješteno, isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz avgustovske penzije.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Dostupnija dijagnostika i kraće liste čekanja na dijagnostiku u fokusu su plana i programa unapređenja zdravstvene zaštite u 2027. godini u Tuzlanskom kantonu. Predviđeni su, pored ostalog, i razvoj centara za rani rast i razvoj u tri lokalne zajednice, te prilagođavanje kapaciteta potrebama onkoloških

0: pacijenata. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3 904 300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za avgust. Drugo usklađivanje penzija u ovoj godini biće glavna tema konferencije za medije koju danas u Sarajevu održava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Povod je odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija koja bi trebala biti donesena na današnjoj sjednici Upravnog odbora. Grad Tuzla je objavio konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Pravo na subvenciju ostvarila su 44 korisnika, a najvećem broju je odobreno po 3000 konvertibilnih maraka. Pomoćnica gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integracije raseljenih lica, Admira Atić-Tupković, istakla je da je ostao određeni dio raspoloživih sredstava, te da će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića. Optički skeneri će očitavati elektronski brojati papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Open Air Art umjetnost je ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati na Ilinčici u Tuzli. The Dance of Light je jedinstveni spoj muzičke ekspresije i svjetla. Izvođači i idejni tvorci su dr. Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Ivčević gitara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: Radio TK.
1: Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici potpisali su dokument kojim se definiše njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajam ne odlazi bez aduta. Riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem i inostranom tržištu. Sajam će biti održano 2. do 5. septembra, a cilj zajedničkog nastupa je predstaviti dakle privredne potencijale Gračanice.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske prestaje važiti danas. O daljem funkcionisanju tog prijelaza trebao bi odlučiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Očekuje se zakazivanje hitne ili telefonske sjednice da se to pitanje nađe na dnevnom redu, rekao je ministar sigurnosti naše zemlje Ivica Bošnjak i ponovio da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao samo na period od 3 mjeseca.

0: Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom savjetuje se oprez uz pridržavanje savjeta ljekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjenja radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.
1: Sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Sistemu, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Vijeće Evropske unije 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske prestaje da važi danas. O daljem funkcioniranju tog prijelaza trebao bi da odluči Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. I to na način da se zakaže hitna ili telefonska sjednica i da se to pitanje nađe na dnevnom redu, rekao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Ponovio je da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao samo na period od 3 mjeseca. Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Ana Lajšić u općini Kladanj danas je zvanično na upotrebu predala vozilo za odvoz komunalnog otpada. Nabavka vozila osigurana je u budžetu Tuzlanskog kantona. Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona za ovu je namjenu izdvojilo više od 70.000 konvertibilnih maraka po osnovu ekoloških naknada u 2025. godini. Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i

0: Povratak u prinosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu PIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak vlade Tuzlanskog kantona kako bi se osigurali preduvjeti za isplatu ove naknade. Kako je ranije nagovješteno, isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec august. Penzionerima u Federaciji Bosni i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike za raniji obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, navodeći da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,08%. Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. U julu je penzija povećana za 3,5%, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba istakao je da je uvođenje tehnologija značajan korak u modernizaciji izbornog procesa, ali da tehnologija nije sama sebi cilj. Cilj je da izborni proces bude sigurniji, transparentniji, efikasniji i pouzdaniji za sve učesnike. Zahvaljujući pristupačnim mehanizmima, provjeri ugrađenim u svaku fazu procesa, tehnologija biračima i svim relevantnim akterima pruža veće povjerenje u rezultate, kazao je Kalaba. Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici potpisali su dokument kojim se definira njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajam ne odlazi bez aduta, riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem i inozemnom tržištu. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. A cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode, te otvoriti prostor za nove poslovne kontakte i saradnju.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta na kojima će državljani naše zemlje koji borave u inostranstvu moći glasati na općim izborima. Kako je navedeno u obrazloženju, glasanje je potrebno omogućiti državljanima Bosne i Hercegovine koji privremeno žive izvan zemlje, imaju biračko pravo i ispunjavaju uslove za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti organizirano

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za ovu godinu uz isplatu avgustovske penzije i razlike za raniji obračun. Ovu informaciju saopštio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. Povodom očitovanja o dopisu Ministarstva komunikacija i prometa naše zemlje, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održalo je konferenciju za medije. Povod je dopis Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizacije procesa saobraćajne edukacije. Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajšić u općini Kladanj je zvanično na upotrebu predala vozilo za odvoz komunalnog otpada. Nabavka vozila osigurana je u budžetu Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo više od 70.000 maraka po osnovu ekoloških naknada u 2025. Inspektori Porezne uprave Federacije su 18. avgusta na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena. Otkriveno 5 objekata.

0: koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci između Bosne i Hercegovine i Hrvatske prestaje da važi danas. O daljem funkcionisanju tog prijelaza trebalo bi odlučiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i to na telefonskoj sjednici hitnog karaktera, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. 4 miliona maraka za stadione u Bosni i Hercegovini mogla bi biti izdvojena za rekonstrukciju, adaptaciju, unapređenje infrastrukture potrebne za organizaciju međunarodnih fudbalskih utakmica. Prijedlog odluke pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a novac je osiguran u budžetu državnih institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevno 32 do 37. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena.

0: Deska A5 K-pop već od 2,40 marki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uuu, hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na

0: jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Idheta Zenunović, gledate vijesti. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. Vijeće Evropske unije je krajem jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradini trebalo bi da odluči Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i to na telefonskoj sjednici hitnog karaktera, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Ponovio je da nema zakonsku mogućnost da produži važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao samo na period od 3 mjeseca. Povodom očitovanja o dopisu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je održalo konferenciju za medije. Povod je dopis Državnog ministarstva o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizacije procesa saobraćajne edukacije.
1: Nakon što nas je Državno ministarstvo prometa i komunikacija pitalo za novi informacioni sistem, mi smo tu shvatili veoma ozbiljno i odgovorili smo sa puno poštovanja onako kako tu i treba da se postupa prema državnom ministarstvu. Međutim, način na koji su oni nama odgovorili je jako nekorektan. Prije nego što je taj akt zaprimljen zvančno u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pojavili su se dijelovi tog akta na društvenim mrežama i oni su dijeljeni po različitim grupama i na različite načine su komentarisani. Smatramo da to nije dobar i adekvatan način komunikacije. Novi sistem je u potpunosti zakonit. I u ovom aktu Ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost informacionog sistema. Jer i ne može. Informacioni sistem je urađen kvalitetno i on se temelji na zakonu i po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
0: Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić u općini Kladanj danas je zvanično na upotrebu predala vozilo za odvoz komunalnog otpada. Nabavka vozila osigurana je u budžetu Tuzlanskog kantona. Ministarstvo

0: Za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona za ovu je namjenu izdvojilo više od 70.000 maraka po osnovu ekoloških naknada u 2025. godini.
1: Mi ćemo ovim kamionom postići ekonomičnije rezultate u odvozu smeća. Prije ovi kamioni koji su bili i postojali, oni su morali tri, a ova će zamijeniti kamion tri utovara u ekosepu Živince. Tako da ćemo ekonomičnije i opravdanije upotrijebiti ovaj kamion, a drugo i poboljšat ćemo čistoću grada.
2: Ovo je jedan projekat poslije vodosnabdijevanja, poslije ovih infrastrukturnih projekata, jako bitna oblast koju moramo rješavati. Ovaj kamion rješava problem, tako da kažem, 3-4 puta veće kapacitete nego postojeći kamioni koji mogu da radi. Za našu lokalnu zajednicu ovo je jako značajan projekat i mislim da će naši građani osjetiti već od sutra da odvoz naše smeće na ekosep deponiju će biti i tekako vidljiviji. Mislim da ćemo ubrzati procese.
3: Ono što nam je drago jeste da smo evo i na jedan način i potpisivanjem ugovora sa javnim preduzećem ove godine izdvojili 50.000 konvertibilnih maraka, gdje je ponovno izvršena, odnosno izvršće se nabavka još jednog vozila koji će potpuniti ovu, možemo reći, voznu infrastrukturu javnog preduzeća i ove naše jedinice lokalne samouprave i na adekvatan način, kako u ljetnim uslovima, tako i u zimskim uslovima, osigurati materiju, odnosno upravljanje otpadom, dostupnom svim građanima.
0: Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prinosu 3.904.300 konvertibilnih maraka Federalnom zavodu PIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 maraka za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona s najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak Vlade kantona kako bi se osigurali preduvjeti za isplatu ove naknade. Kako je ranije i nagovješteno, isplata naknade penzionerima trebala bi biti izvršena uz penziju za mjesec avgust. A penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu avgustovske penzije i razlike za rani obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, navodeći da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,8%. Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. U julu je penzija povećena za 3,5%, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka.
5: Imam 40 godina radio, pa je to povećanje, dajte njima neku uzmu u sebi tu vreću vrašta, meni ne treba ništa. Kad su takvi ljudi, sve i to sramota.
3: Može li se danas živjeti od penzije?
5: Kako će se živjeti? Ne može se. Teško, ali najgori su lijekovi.
6: Nisu morali ni to, hvala im. Nek to ostavi sebi za svoje plate, ti koji donose odluke, nula i nešto, to ništa, to je sramota kako penzioneri žive.
7: Kako življete s ovim? Pa nema šanse. Pogotovo sa ovom najnižom penzijom, ljudi koji su u stanu, dvoje žive te penzije.
8: Mogu, nemam protjeva, a penzija je mizerija. Ja od svoje penzije ne mogu ni slučajno živjeti.
9: Sramotno, bolje da ne diže nikako. Ili digne za 10 godina, ali digne 20%, 30% da se zna da je dignut, da se osjeti.
6: Meni ne mora biti dovoljno, ni više. Sve valja se i ne platiti, sve valja, evo sad ono da plaćam. I šta ću ja, tako nije meni samoj, valja nam tako.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je jučer 173 inspekcijska nadzora. Kontrole

30 objekata i u 97 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 265.700 konvertibilnih maraka. Gračanica će svoju privredu predstaviti na predstojećem sajmu ZEPS u Zenici. Grad i lokalni privrednici potpisali su dokument kojim se definiše njihov zajednički nastup. A Gračanica na sajem ne odlazi bez aduta. Riječ je o jednoj od najrazvijenijih poduzetničkih sredina u Tuzlanskom kantonu sa snažnom prerađivačkom industrijom i brojnim kompanijama koje posluju na domaćem inozemnom tržištu. Sajam će biti održan od 2. do 5. septembra. Cilj zajedničkog nastupa je predstaviti privredne potencijale Gračanice, domaće kompanije i njihove proizvode, te otvoriti prostor za nove poslovne kontakte i saradnju. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu. Moje ime je Tarik Hremović, a danas, iako puno znamo o djeci, danas ćemo saznati još neke zanimljive činjenice. Jeste li znali da se u svijetu svakih 8 sekundi rodi jedno dijete ili da je jedna žena u Meksiku rodila 69 djece? Evo još neke zanimljivosti. Muškarci su brži i spretniji u mijenjanju pelena. Tate, ovaj posao obave za minutu i pol, dok ženama trebaju oko 3 minute. Ova pojava objašnjava se time što mame maze i ljube dijete dok ga preslače, a tate ne gube vrijeme na takve aktivnosti.
1: Vi slušajte radio kockicu.
0: Prosječna težina novorođenčeta iznosi 3 kg i 300 g. U prva 3 mjeseca života težina djetetove glave iznosi četvrtinu njezine ukupne težine. Već u 10. sedmici trudnoće moguće je procijeniti hoće li vaša prinova biti dešnjak ili ljevak. Bebe vrlo rano nauče trikove sigurnosnih bočica. Jedan od 5 mališana uzrasta od 15 mjeseci može otvoriti bočicu sa sigurnosnim zatvaračem. Dakle, lijekovi i hemikalije držite u zaključanom ormariću. Zabluda je da sva novorođenčad ima plave oči. Ova boja očiju češća je od drugih, ali nije jedina. Djeci također smetaju osvježivači. Česta upotreba osvježivača zraka može

0: može izazvati probavne probleme vašem mališanu. Djeca se rađaju sa oko 300 kosti u tijelu, dok odrasle osobe imaju 206. To je zbog toga što se kod djece mnoge sitnije kosti kasnije spajaju u jednu.
1: Radio kockice.
0: Mališani rođeni u maju u prosjeku su za 200 grama teži od onih rođenih u nekom drugom mjesecu. Djeca čijim je prvim koracima prethodilo dugo razdoblje puzanja imaju bolje predispozicije za bavljenje sportom od onih koji nisu puzale. 60% sve energije bebe potroše razmišljajući. Razvoj mozga do treće godine života obimnije je nego u cijelom preostalom životu. Do navršene prve godine bebe znaju otprilike 70 riječi, ali vrlo malo istih mogu izgovoriti. Tek nakon prvog rođendana bebe postanu prave pričalice i ponekad otkrivaju nove riječi svakih nekoliko sati. Bebe čiji roditelji mnogo pričaju sa njima znaju u dobi od 2 godine 300 riječi više od djece sa kojima roditelji nisu toliko pričali. Sa navršenih 6 mjeseci bebe mogu istovremeno i disati i gutati. 75% odraslih ovo upravo pokušava da uradi. Četverogodišnjak prosječno postavi 437 pitanja dnevno. Bila je to još jedna radio kockica, ovoga puta saznali smo neke interesantne detalje o djeci ili tačnije o bebama. Čujemo se mi opet idući dan.

iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna. Govoreći o septembarskoj isplati, Delić je pojasnio da se ne radi o novom odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za ovu godinu. Penzioneri će u septembru sa isplatom avgustovske penzije dobiti dodatno povećanje postotka drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za ovu godinu ukupnog povećanja penzije, rekao je. Delić je potvrdio da će konačno povećanje biti znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%.

očima sjaj, uspomena mirisom, kad si još bio drag.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka.
1: Kada se ovogodišnji iznos penzija uporedi sa prošlogodišnjim, razlika je još jasnija. Iza procenta od 15,8% krije se konkretan iznos koji će penzioneri imati na raspolaganju. U odnosu na prošlu godinu razlika zavisi od visine penzije, a kod najnižih primanja riječ je o desetinama maraka.
0: Za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Iznos, iako veći nego ranije, za većinu onih koji od penzije plaćaju račune, lijekove i hranu, svaka dodatna marka već ima svoje mjesto.
2: Imam 40 godina radio, a je to povećanje, dajte njima neku uzmu u sebi tu vreću vrašta, meni ne treba ništa, kad su takvi ljudi. Sve i to sramota.
1: Može li se danas živjeti od penzije?
2: Kako će se živjeti? Ne može se. Teško, ali najgori su lijekovi.
3: Nisu morali ni to, hvala im. Nek to ostavi sebi za svoje plate, ti koji donose odluke, nula i nešto, to ništa, to je sramota kako penzioneri žive.
4: Kako življete s ovim? Pa nema šanse. Pogotovo sa ovom najnižom penzijom, ljudi koji su u stanu, dvoje živete penzije.
5: Mogu, nemam protjeva, a penzija je mizerija. Ja od svoje penzije ne mogu ni slučajno živjeti.
6: Sramotno, bolje da ne diže nikako. Ili digni za 10 godina, ali digni 20%, 30% da se zna da je dignut, da se osjeti.
3: Meni ne mora biti dovoljno, ni više. Sve valja se i ne platiti, sve valja, evo sad ono da plaćam. I šta ću ja, tako nije meni samo, valja nam tako.
1: Za ovogodišnje usklađivanje osigurano je dodatnih 500 milijuna maraka. Veće penzije penzionerima trebale bi biti isplaćene 4. septembra. Uz augustovsku penziju tada će biti obračunata i razlika za juli. Nakon svih procenata, konačnih iznosa i budžetskih računica, za penzionere ipak ostaje ono najvažnije. Koliko će novca svakog mjeseca moći izdvojiti za svoje potrebe?
7: Kladanj je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Javno preduzeće Komunalac danas je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Novo vozilo trebalo bi ubrzati odvoz otpada i olakšati njegovo zbrinjavanje na regionalnoj deponiji EkoSep.
8: Mi ćemo ovim kamionom postići ekonomičnije rezultate u odvozu smeća. Prije ovi kamioni koji su bili i postojali, oni su morali tri, a ova će zamijeniti kamion, tri utovara u EkoSep u Živince. Tako da ćemo ekonomičnije i opravdanije upotrijebiti ovaj kamion, a drugo i poboljšat ćemo čistoću grada.
9: Ovo je jedan projekat poslije vodosnabdijevanja, poslije ovih infrastrukturnih projekata, jako, jako bitna oblast koju moramo rješavati. Ovaj kamion rješava problem, tako da kažem, 3-4 puta veće kapacitete nego postojeći kamioni koji mogu da radi. Za našu lokalnu zajednicu ovo je jako značajan projekat i mislim da će naši građani osjetiti već od sutra da odvoz naše smeće na EkoSep deponiju će biti i tekako vidljiviji. Mislim da ćemo ubrzati procese.
10: Ono što nam je drago jeste da smo evo i na jedan način i potpisivanjem ugovora sa javnim preduzećem ove godine izdvojili 50.000 konvertibilnih maraka, gdje je ponovno izvršena, odnosno izvršće se nabavka još jednog vozila koji će upotpuniti ovu, možemo reći, voznu infrastrukturu javnog preduzeća i ove naše jedinice lokalne samouprave i na adekvatan način, kako u ljetnim uslovima, tako i u zimskim uslovima, osigurati materiju, odnosno upravljanje otpadom dostupnom svim građanima.
7: A Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona finansiralo je asfaltiranje putnih dionica na području Kladnja. Ovisno od procesa javnih nabavki, dio radova već je počeo.

Još jedan u nizu od projekata podrške vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za rad i socijalnu politiku u mjestu Ravne, mjesna zajednica Starić. Ova dionica je cirka 150.000 maraka koštala i radi se u ovoj fazi 600 metara u dužini. Ova putna infrastruktura je bila u jako lošem stanju i zadnjih 30 godina možda nije asfaltirana.

0: Kandidatske liste za opće izbore Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi više aktivnosti na provođenju izbora. Kako saopćavaju, počela je distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Evo i detalj.
1: Jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registriranih birača izvan BiH je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomarno-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uvjete. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija BiH uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija jučer je u službenom glasniku BiH objavila i overene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine, slijedi objavljivanje u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije već objavljene kandidatske liste.
0: Dnevnik 1 je završen, od 19 sati pratite i druge aktuelnosti. Ugodan ostatak dana želim.

Radio Odmor. Popodnevni Radio Odmor.

tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, Open Air Art, umjetnost na otvorenom, je san umjetnika, članova udruženja građana Eminent, da u Tuzli naprave ljetni kamp, festival za umjetnike koji bi stvarali i izvodili umjetnost u prirodnom ambijentu. Ovakvi projekti već dugo postoje u svijetu. U aktivnostima mogu uživati građanstvo, umjetnici, amateri, entuzijasti, učenici i turisti koji dolaze u tuzlanski kanton. Tuzlansko izletište Ilinčica sa svim svojim potencijalima idealna je lokacija za organizaciju Open Air Art Festivala. Večeras će biti otvaranje festivala, dakle, na Ilinčici od 20 sati koncertom The Dance of Light, jedinstvenim spojem muzičke ekspresije i svjetla koji interaktivno stvaraju jedinstven audiovizuelni doživljaj. Izvođači i idejni tvorci The Dance of Light turneje su doktorica Dženana Sarajlić klavir i magistar Elvis Ivčević gitara.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boys.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tuzlanski pilsner.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Zlatno

Iako nas prate jako visoke temperature, iako je ljeto u toku, pripreme za predstojeću sezonu grijanja su ponovo u fokus stavile izazove na tržištu ogrjeva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjena ponuda peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaji. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović kazao je da je pozitivna vijest što su se brojni građani odazvali pozivu koji im je upućen u aprilu i kupili zalihe peleta na vrijeme. U momentu kad smo pozvali na kupovinu, cijene su bile između 500 i 550 maraka. Napomenuo je da su sada problemi nedostatak sirovine i veliki troškovi proizvodnje peleta. Tu je ključ pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako jednostavno, zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli, kazao je. Kako je rekao, trenutna cijena peleta po toni je 600 konvertibilnih maraka.

U okviru podnevnog radio odmora listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 173 inspekcijska nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu od 265.700 maraka. I ovog jutra gužve na granicama iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Penzionerima u Federaciji stiže veća penzija, u septembru i zaostala razlika. Sajam ZEPS prilika za gračaničke privrednike. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona nije naloženo otpustili izmještanje postojećih korisnika doma penzionera u Tuzli. Počinje 26. festival Pozorište bez granica. Nakon kratkog osvježenja temperature idu i do 38 stepeni. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Dakle, posjetite www.rtv.tk.ba. Vi ste pratili emisiju u popolnju Podnevni radio odmor. Sa vama smo ponovo sutra u isto vrijeme. Naravno, u okviru ove emisije nema nas vikendom, ali sve ćemo to nadoknaditi već od ponedjeljka. Hvala vam na povjerenju i na pažnji. Ostanite i dalje na talasima radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Na, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre, senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.

0: Jugoslovenskog kantona. Ovaj, kako je kazao, nekorektan stav kolege sa državnog nivoa bio je povod za organizovanje preskonferencije ministra Ahmeda Omerovića. Još jedna preskonferencija i pojašnjenje. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata.
1: Polaganje vozačkih ispita putem nedavno uvedenog aplikativnog softvera za kandidate je jednostavnije, preglednije i smanjuje mogućnost grešaka. Također onemogućava evidentiranje više časova nego što je zaista održano ili više kandidata nego što je predviđeno. Na ovaj način u Tuzlanskom kantonu se uvodi red u oblast polaganja vozačkih ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona demantuju negativne komentare s društvenih mreža.
2: Nakon što nas je Državno ministarstvo prometa i komunikacija pitalo za novi informacioni sistem, mi smo tu shvatili veoma ozbiljno i odgovorili smo sa puno poštovanja onako kako tu i treba da se postupa prema državnom ministarstvu. Međutim, način na koji su oni nama odgovorili je jako nekorektan. Prije nego što je taj akt zaprimljen zvančno u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, pojavili su se dijelovi tog akta na društvenim mrežama i oni su dijeljeni po različitim grupama i na različite načine su komentarisani. Smatramo da to nije dobar i adekvatan način komunikacije.
1: Aplikativni softver za polaganje vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu služi za evidenciju vozila, polaznika, časova i ispita. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kažu da bi Državno ministarstvo prometa i komunikacija trebalo unaprijediti svoje pravilnike, kao na primjer zastarjeli pravilnik o pružanju prve pomoći iz 2007. godine. Rečeno je i da bi ga trebalo uskladiti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, jer nema potrebe da se čuvaju podaci o adresi polaznika.
2: Novi sistem je u potpunosti zakonit. I u ovom aktu Ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost informacionog sistema, jer i ne može. Informacioni sistem je urađen kvalitetno i on se temelji na zakonu i po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.
1: Kontrola obuke je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koje ima pravo i da izrekne zabranu rada autoškolama koje ne budu poštovale odluku o uvođenju aplikativnog softvera. Napomenuto je i da bi se bez kvalitetne obuke moglo desiti da u inostranstvu dođe do nepriznavanja vozačkih dozvola dobijenih u Bosni i Hercegovini.
0: Granični prelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavit će normalno da funkcioniše, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. Navode da će se preko Novog mosta nastaviti odvijati promet putnika i roba, kao i poslovi carinske službe. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosni i Hercegovine danas nije postiglo saglasnost o odluci koja se odnosi na status graničnih prelaza Gradiška Stara Gradiška i Gradiška Novi most Gornji Varoš. Uprkos tome, iz Uprave za indirektno oporezivanje poručuju da će novi granični prelaz nastaviti redovno da funkcioniše. Avgustovske penzije u Federaciji Bosni i Hercegovine bit će uvećane za nekoliko maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. Mnogi tvrde da povećanje ne prati rast troškova života i da su njihove potrebe iz mjeseca u mjesec sve veće. Da li je novo usklađivanje dovoljno da penzioneri dostojanstveno žive? Šta očekuju od nadležnih?
3: 15% više na papiru zvuči značajno, ali penzionerima je važnije šta to znači za kućni budžet, odnosno koliko je to u novcu. Ovogodišnji rast rezultat je novog načina usklađivanja penzija. Umjesto da se iznos određuje samo jednom godišnje, penzije se tokom godine usklađuju dva puta. Time se, kada su ekonomski pokazatelji povoljni, prostor za povećanje otvara i prije završetka godine.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetiću da je najniža penzija nakon usklađivanja

0: 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka.
1: Kada se ovogodišnji iznos penzija uporedi sa prošlogodišnjim, razlika je još jasnija. Iza procenta od 15,8% krije se konkretan iznos koji će penzioneri imati na raspolaganju. U odnosu na prošlu godinu razlika zavisi od visine penzije, a kod najnižih primanja riječ je o desetinama maraka.
0: Za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Iznos, iako veći nego ranije, za većinu onih koji od penzije plaćaju račune, lijekove i hranu, svaka dodatna marka već ima svoje mjesto.
2: Imam 40 godina radio, a je to povećanje, dajte njima neku uzmu u sebi tu vreću rasta, meni ne treba ništa, kad su takvi ljudi. Sve je to sramota.
1: Može li se danas živjeti od penzije?
2: Kako će se živjeti? Ne može se. Teško, ali najgori su lijekovi.
3: Nisu morali ni to, hvala im. Nek to ostavi sebi za svoje plate, ti koji donose odluke, nula i nešto, to ništa, to je sramota kako penzioneri žive.
4: Kako življete s ovim? Pa nema šanse. Pogotovo sa ovom najnižom penzijom, ljudi koji su u stanu, dvoje živete penzije.
5: Mogu, nemam protjeva, a penzija je mizerija. Ja od svoje penzije ne mogu ni slučajno živjeti.
6: Sramotno, bolje da ne diže nikako. Ili digne za 10 godina, ali digne 20%, 30% da se zna da je dignut, da se osjeti.
3: Meni ne mora biti dovoljno, ni više. Sve valja se i ne platiti, sve valja, evo sad ono da plaćam. I šta ću ja, tako nije meni samoj, valja nam tako.
1: Za ovogodišnje usklađivanje osigurano je dodatnih 500 milijuna maraka. Veće penzije penzionerima trebale bi biti isplaćene 4. septembra. Uz augustovsku penziju tada će biti obračunata i razlika za juli. Nakon svih procenata, konačnih iznosa i budžetskih računica, za penzionere ipak ostaje ono najvažnije. Koliko će novca svakog mjeseca moći izdvojiti za svoje potrebe?
7: Od razočaranih penzionera ćemo do nezadovoljnih Bošnjaka u RS-u. Nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Ovo je odlučujući u apelaciji zbog zabrane simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, utvrdio Ustavni sud manjeg entiteta. O ovoj odluci, njenim pravnim i političkim posljedicama, ali i o tome šta ona znači za Bošnjake u Republici Srpskoj, razgovaramo sa Alijom Tabakovićem, predsjednikom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a. Dobrovečer, gospodine Tabaković.
8: Dobro večer vama i vašim cijenim gledalcima.
7: Hvala. Da čujemo evo na početku kako vi tumačite današnju odluku Ustavnog suda Republike Srpske.
8: Ona je jednim dijelom bila i očekivana budući da Ustavni sud ovog entiteta kontroliše režim Milorada Dodika i mi smo ispunili svoje i zakonsko i statutarno pravo da se obratimo Ustavnom sudu entiteta RS kako bi iscrpili sve zakonske mogućnosti prije objavljivanja službenom vlasniku. Dakle, bila je ovo očekivano, nismo mi ništa bolje od ovog entiteta i od Ustavnog suda ne očekivali budući da sam predsjednik Ustavnog suda učestvuje u svim destruktivnim i lošim zakonima i politikama koje aktuelni režim provodi nad nesrećnim stanovništvom u ovom entitetu.
7: Gospodine Tabakoviću, da li ovo pitanje samo krivičnog zakonodavstva ili se evo iza svega ipak krije mnogo širi, dakle, politički odnos prema simbolima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine?
8: Pa dakle, ovo može da izazove nesagledive posljedice, budući da je ovo zaista otišlo predaleko i da bojim se da će jednog dana Bošnjaci doći u situaciju da se prema njima odnosi kao prema Palestincima, da policajci ulijeću u vozila, da policajci ulijeću u dvorište, da se trgaju lančići s vrata ukoliko neko nosi simbol Ljiljana. Dakle, da ćemo doći u situaciju palestinizacije Bošnjaka i zato očekujem da čim ovaj zakon stupi na snagu, da će se ovlašteni apelanti obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će donijeti konačnu odluku u ovom zakonu, odnosno da će djelovati privremenom mjerom i ovaj zakon koji je antibošnjački, antidržavni, staviti van snage do konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
7: Nije ovo, dakle, prvi put i ranije su se slične odluke donosile. Vi ste među povratnicima. Šta oni kažu? Evo, koje su te informacije s terena? Kako se osjećaju zapravo Bošnjaci u RS-u?
8: Pa ovo je još jedan od pritisaka na Bošnjake u entitetu, no međutim

Nakon genocida nas ništa ne može više iznenati, prošli smo i gore stvari, držat ćemo i ove pritiske, ima svakako ovdje i izborne kampanje. Nadam se ako voda da će Bošnjaci iz ovoga izaći samo jači i hrabri i čvršći u opstanku na ovom području Bosne i Hercegovine i ne želeći bilo kome probleme niti zlo, poslati jasnu poruku da je ovo Bosna i Hercegovina i da će se poštovati svi simboli svih naroda u ovoj državi bez obzira koju vjeri i

0: Svakako da nisam sam zadovoljan, ali dakle, u sve teškoće koje su i prepreke koje su nailazile ljudi prilikom registracije birača, ovo je prilika da oni koji se jesu prijavili da Centralna izborna komisija na vrijeme njima dostavi izborne materijale i da ljudi ispune svoju građansku dužnost, da glasaju za svoju državu, za svoje predstavnike, onako kako oni to žele i hoće i na neki način da opečatimo i vezu dijaspore i nas ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam što ste bili gost Dnevnika.
0: Hvala vam.
1: Simboli Liljana zasmetali su i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, no u ovom dijelu države na incident je reagovala policija. U brčanskom naselju Meraje sinoć su napadnuta dva maloljetnika. Policiji je prijavljeno da ih je napalo više osoba. Maloljetnicima su se obraćali uvredljivo i psovkama sa elementima govora mržnje, a jednom su naredili da sa sebe skine majicu sa simbolima Liljana, nakon čega su spomenutu majicu odnijeli sa sobom. Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uhapsila je 4 osobe zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Vraćamo se lokalnim temama. Kladan je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Javno preduzeće Komunalac danas je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Novo vozilo trebalo bi ubrzati odvoz otpada i olakšati njegovo zbrinjavanje na regionalnoj deponiji Ekosep.
2: Novo vozilo znači će efikasniji odvoz smeća na području općine Kladanj, ali i čišću okolinu. Nabavkom vozila javno preduzeće Komunalac dobilo je savremeniju i pouzdaniju opremu, što bi trebalo omogućiti brži i kvalitetniji odvoz komunalnog otpada. Nakon prikupljanja otpad će se transportovati i zbrinjavati na regionalnoj deponiji Ekosep, čime se stvaraju bolji uslovi za uređeni sistem upravljanja otpadom i očuvanje okoliša.
3: Mi ćemo ovim kamionom postići ekonomičnije rezultate u odvozu smeća. Ova će zamijeniti kamion tri utovara u Ekosepu Živince. Tako da ćemo ekonomičnije i opravdanije upotrijebiti ovaj kamion, a drugo i poboljšat ćemo čistoću grada.
2: Građani bi već od narednih dana trebali osjetiti prve benefite, prije svega kroz brži i efikasni odvoz i transport otpada prema regionalnoj deponiji Ekosep, tvrdi prvi čovjek općine Edis Šarić.
4: Kada je u pitanju Ekosep, i drugi kamion se priprema iste veličine, ovaj kamion je preko 20 kubika, dok recimo postojeći kamioni su 7 kubika. I sad vidite koja je to razlika. Smatram da projekat koji je sad u 2026. godini planiran od 50.000 od istog ministarstva će poboljšati kvalitet usluga kada je u pitanju zimsko održavanje, košenje trave, parkova i tako dalje.
2: Procedura nabavke kamiona koji je danas isporučen pokrenuta je 2025. godine. Za njegovu nabavku izdvojeno je više od 70.000 maraka iz sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kroz program ekoloških naknada. Nabavkom vozila očekuju se značajne uštede za lokalnu zajednicu i građane, ali i za samo komunalno preduzeće.
5: Ono što nam je drago jeste da smo evo i na jedan način i potpisivanjem ugovora sa javnim preduzećem ove godine izdvojili 50.000 konvertibilnih maraka, gdje je ponovno izvršena, odnosno izvršće se nabavka još jednog vozila koji će upotpuniti ovu, možemo reći, voznu infrastrukturu javnog preduzeća i ove naše jedinice lokalne samouprave i na adekvatan način, kako u ljetnim uslovima, tako i u zimskim uslovima, osigurati upravljanje otpadom dostupnom svim građanima.
2: Nabavkom novih vozila Kladanjsko komunalno preduzeće dobija značajno bolje uslove za svakodnevno pružanje komunalnih usluga, dok lokalna zajednica pravi još jedan korak ka efikasnijem i odgovornijem upravljanju otpadom. Ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kako je najavljeno, bit će nastavljena i u narednom periodu s ciljem stvaranja čistijeg i urednijeg Kladnja.
1: A da ne bi bilo zastoja u odvozu smeća, Kladnju trebaju i dobri putevi. I na tome se uveliko radi u pomenutoj lokalnoj zajednici. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona finansiralo je asfaltiranje putnih dionica na području Kladnja. Ovisno od procesa javnih nabavki, dio radova već je počeo.
6: Na području ravni u općini Kladanj proteklih je dan

0: na izuzetno dinamično.
1: Još jedan u nizu od projekata podrške vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za rad i socijalnu politiku u mjestu Ravne, mjesna zajednica Starić. Ova dionica je cirka 150.000 maraka koštala i radi se u ovoj fazi 600 metara u dužini. Ova putna infrastruktura je bila u jako lošem stanju i zadnjih 30 godina možda nije asfaltirano.
0: Asfaltiranje nije jedini aktuelan projekat koji se realizira u Kladnju.
1: U drugom projektu i u drugoj fazi kroz isto ministarstvo imamo drugi projekat gdje smatramo da će Ravne biti u potpunosti asfaltirane i da su Ravne to zaslužile. Također se trudimo da na svim drugim mjestima na području naše lokalne zajednice ravnomjerno radimo projekte.
0: Općinski načelnik Edis Šarić moli građane za strpljenje jer, kako navodi, riječ je o projektima koji podižu sistemu javnih nabavki, a što u mnogome utiče na dinamiku budžetka i izvođenja projekata koji se finansira iz općinskog ili budžeta viših nivoa vlasti.
2: Jučer su objavljene ovjerene kandidatske liste za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine provodi više aktivnosti na provođenju izbora. Kako saopćavaju, počela je distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosni i Hercegovine.
3: Jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registriranih birača izvan BiH je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomarno-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uvjete. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija BiH uvažila 4, a ostale je sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija jučer je u službenom glasniku BiH objavila i ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Slijedi objavljivanje u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije već objavljene kandidatske liste.
2: U Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona toliko. Slijedi pregled sportskih aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala vam za povjerenje i ugodnu večer želim.

0: Sport.
1: Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za Balkansko prvenstvo u odbojci, koje će se od 19. do 23. augusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 8 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe. Mostar će tokom prvenstva ugostiti reprezentacije iz više zemalja. Osim sportskog dijela, sudionici prvenstva imaće priliku upoznati Mostar, Hercegovinu i njihove turističke potencijale. Upravo je taj segment važan dio organizacije međunarodnih sportskih događaja. U Mostaru su pozvali sve klubove, omladinske škole, sportaše, sve predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, sportske radnike i sve one koji žele dati podršku odbojci i djevojkama da dođu u dvoranu Bijeli Brijeg za vrijeme ovog takmičenja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi vijeće ministara naše zemlje. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati

0: osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Projekt rekonstrukcije, adaptacije i unapređenja stadionske infrastrukture trebao bi biti realizovan najkasnije do 30. juna 2028. godine. Sljedeći korak je razmatranje prijedloga odluke u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nakon eventualnog usvajanja odluke, Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje i Nogometni savez Bosne i Hercegovine zaključit će ugovor kojim će biti detaljno uređeni uslovi korištenja sredstava i obaveze u provedbi projekta. Pobjednice državne zavisnice sportskih igara mladi iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split gdje će odmeriti snage s najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladi očekuju dan ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. Takmičenja te mnoštvo posebnih sadržaja kao i druženje u ovom prelijepom gradu trajaće do 22. augusta. Nakon višemjesečnih takmičenja širom naše zemlje i velikog finala u Sarajevu, najbolji iz Bosne i Hercegovine izborili su plasman na ovu međunarodnu završnicu. U narednim danima predstavljat će našu zemlju i boriti se za međunarodne titule zajedno sa pobjednicima igara iz već pomenuti Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Ovogodišnja međunarodna završnica posebno je značajna jer sportske igre mladih obilježavaju svoju 30. sezonu. Za BH predstavnika ovo je mnogo više od borbe za medalje, već prilika da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih zemalja, steknu nova iskustva i budu dio ove velike manifestacije.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Uuu, hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Cijenjeni i veoma uspješni specijalista ginekologije i akušerstva je istovremeno i naš najstariji maratonac i triatlonac Ironman, na kojeg možemo biti ponosni. Veoma zanimljiv i inspirativan sagovornik. Večeras, dobrodošli u intervju. Profesor dr. Adem Balić je od početka pokazivao naklonost ka fetalnoj medicini. Pionir je 3D i 4D ultrazvuka, a na naše prostore je uveo i vantjelesnu oplodnju. Autor je stručnih udžbenika, dobro nam znane, trudničke knjižice te mnogih obrazaca u zdravstvu koji su i danas u upotrebi. S druge strane, odličan teniser, maratonac, triatlonac, naš najstariji Ironman. Profesore, hvala vam što ste nam otvorili vašu sobu uspomena. Tu se trenutno nalazimo. Ja ovdje odmah iza sebe vidim jednog simpatičnog malog Adama Balića u dječjim kolicima. I krenuću od tog perioda. Rođeni ste 1958. godine. 59. godine. U Banja Luci. Da li ste Tuzlak koji je slučajno rođen u Banja Luci ili Banja Lučanin koji je kasnije slučajno postao Tuzlak?
1: Pa Ladić odgovor da je moja ginekološka karijera počela baš tako. Naime, moj otac iz Kozarca i moji roditelji su tad živjeli u Kozarcu i mama se trebala porodit u Kozarcu, ali porođaj je bio teži, pa u Prijedoru također nisu su procijenili da nije za da ja budem Prijedorčanin, pa su poslali u Banja Luku, tako da sam se rodio u Banja Luci. Mada, otac je imao rodbine u Banja Luci, da Balići su imali i očev Amidža je živio u Banja Luci.
0: Kako se onda desilo da vas mi dobijemo ovamo u Amanetu? I to zli budući da ste ovdje osnovna srednja škola, pa sam ja nekako stekla utisak.
1: Mama je Tuzlanka.
0: Mama
1: je Tuzlanka, a otac je radio na terenu, upoznao je i tako je i ostao u Tuzli. I da mogu reći da je on Tuzlu više volio.

0: doktorat odmah potom, jer čini mi se da nije prošlo 9 mjeseci nakon vašeg magisterija, već ste prijavili temu za doktorat. Čini mi se to suviše brzim, kratkim periodom, da. Ali hajte doćemo do toga. Hoću da se dotaknem vašeg prvog radnog mjesta. To je, i ne znam otkud da vi završite u Ugljivi.
1: prvi student sa ličnom kartom iz Tuzle koji je počeo da radi iznam Tuzle sam ja. A razlog je bio jednostavan. Znači, trebalo je da sačekam posao, ali nisam znao da će ga dobiti za mjesec, za dva, za tri, za četiri. A to je jedno, s druge strane, u to vrijeme bio zakon da se moralo raditi dvije godine opšte prakse da bi se dobila specializacija. Uh-huh. I onda sam ja jednostavno odlučio da idem, da radim negdje, znači da to odradim i da sam uzeo auto, obišao sam samo mjesto kod Tuzle, Joviša se zvala direktor taj u Gljeviku. Kad sam mu rekao da sam bio u vojsci, kad je rekao Prinjeci, pa konkurs, ma kakav konkurs, kad ti iz Prinjeni, tako je.
0: Eto kako si pokazala ispravnim ona vaša odluka.
1: Upravo to, i sa tim, i taj me je prihvatio taj direktor, i nakon smo, on je nažalost umru, ali smo bili u izvrsnim odnosima i da rekem, ne mogu ješko sin, ali u ponoći, da ga zonim da dođe, on bi došao i ja njemu i on meni.
0: Iz vas čitavo vrijeme izbija jedna vrsta praktičara, da tako kažem, osobe koja donosi praktične i u momentu odluke koje su najbolje za vas, pa eto čak i to da uzmete očevo auto i da nađete sebi radno mjesto da biste te dvije godine odradili da možete na specijalizaciju. Ali niste vi tamo sjedili baš tako skrštenih ruku, dođete na neko mjesto, vidite šta fali i onda to pravite. tamo ste čini mi se napravili odjel hitne medicinske pomoći.
1: Nisu ga imali. Pa, znate, ja se kad sam otišao u Gljevik, prvo nisam ne znao gdje je u Gljevik, znao sam da je negdje tamo prema Bijeljini, i neću nikad zaboraviti, ja sam sad tamo gdje je termoelektrana, ja sam mislio da je to u Gljevik. Ja, međutim, u Gljevik je stari Gljevik gdje se vozi još 2 km gore u šumu. I to je stvarno bilo malo...
0: Ruralno.
1: Ne mogu uopšte reći, pa ne mogu reći ni teško, ali sad zamisli, završiš medicinu, pun si sebe, znaš da je čitav svijet tvoj, da uliđeš u šumu. Ne? I onda se pitaš, jesam je zato u šušku. Međutim, kad bi se ponovo sad opet bi to isto uradio. Ja sam u Gljeviku postao doktor, naučio sam u pravnom smislu da budem doktor, da znam izliječiti i djedu, i nenu, i ženu, i malu bebu. Naučio sam pregledati dojenčad, bio je tamo pedijatar koji me je to naučio, tako da sam ja, da rekem, postao onaj doktor, onaj pravi, što bi rekli.
0: Kako ste se, profesore, odlučili za ginekologiju i akušerstvo?
1: Po svojoj prirodi nisam osoba koja teško mi pada i krv i ove teške bolesti i tako dalje. Tako da je meni pedijatrija i ginekologija su bile tu najbliže, jer oni su mi nekako sa najmanje tih ružnih stvari, tih teških bolesti koje se završavaju i tako dalje.
0: Najavljivali su vedro i lijepo. Čini mi se da ste emotivac, ako vam tako teško padaju bolesti kod
1: ljudi. Pa jest, znači to nisam nikad, koliko godina radim, nisam nikad to, da rekim, preživio, pa da mi je jednostavno. Znači, nije jednostavno, da mi ne pada teško. Sad, kad radim van telesnu oplodnju, sad uvijek u nekoj grupi neka žena i ne ostane trudna i ne mogu to nikako da skuham, da rekim, eto...
0: Tako mi da pomogajte na bilo koji način.
1: Pa ja, znači sad ja sam sve uradio što sam najbolje mogao, znači žena nije ostala trudna, iako po svjetskim statistikama ta žena ima šanse 10-20%, ali ja sam uvijek gledao u drugu stranu koliko može da, ako ima i 5% šanse, da tu šansu iskoristi.
0: Ipak je vaš posao više radost nego tuga, jer je dokazala se to tokom svih ovih godina.
1: Ginekologija je, za razliku od pedijatrije, ona je još praktičnija. Znači, ja sam htio da budem hirurg, ali sam onda shvatio da sam ja, nisam timski igrač, i da hirurgija je za timske igrače, tako da sam ja onda išao ka nekoj operativnoj grani koja je sa manje bolesti. Znači, jer ginekologija je možda nauka sa najmanje bolesti u pravom smislu riječi. Znači, to je tu više ono fiziologija, ono što neki zapravo, da nije bolest.
0: Evo, sama sebi sugeriš

0: Čini se da vas je sve to nekako vuklo naprijed i evo ovdje, čini mi se da mi bodre ovdje oči, ovdje je ova kartica Centra za vantjelesnu oplodnju Balić, život počinje ovdje. Koliko je to zaista lijepa priča, koliko vas košta, da tako kažem, živaca, koliko se i vi ponekad sami nasekirate kad nekome ne možete da pomognete, a koliko ste u stvari beba zajedno sa vašim suprugom uspjeli?
1: Ove godine u aprilu je bilo 500 beba, znači koje su rodile nakon vantjelesne oplodnje, znači na čisto. S tim da imaju i drugi postupci, znači koje smo radili, znači od inseminacija, stimulacija, ovulacije i tako dalje, znači je taj broj višestruko veći, a da ga nismo, da rekem statistički broj, ali da ih, to su to već hiljade. Pa da mi se radimo, mi smo počeli raditi vantjelesnu prije 17 godina, 20 godina smo u toj humanoj reprodukciji, znači 20 godina pomnožite sa, baš se dođa s to brojke sa hiljadama i tako.
0: Koliko se često u svijetu dešavaju nove stvari, naprednije stvari koje u ovom segmentu mogu pomoći ženama i koje vi morate u korak da pratite. Dakle, vaša edukacija nije prestala, ona je čini mi se doživotna.
1: Pa to jeste. Što se tiče te humane reprodukcije i toga, znači ja mogu slobodno reći da smo mi u svjetskom vrhu. Znači da nema te klinike, znači pred koju bi se ja pogeo glavu i da reknem. Znači ima naravno boljih ekskluzivnijih klinika i tako dalje, ali ovo što mi radimo, znači supruga Deleta i ja, jeste znači da mi s obzirom na naše iskustvo, znači ja sad skoro 40 godina radim kao doktor, da je naše i da sam imao edukaciju vrhunsku, znači od fakulteta medicinsku pa poslije i tako dalje, i da sad je sve to složeno u ovo sa što radimo. Tako da sad imamo i tehnologiju i pristup i naše znanje i iskustvo i da za razgodu i veliki centar. Znači ja sad ne moram da radim ono što mi se nametne. Znači, gdje imamo sad neke slučajeve koji realno nisu za vantjelesni, znači mi to ne moramo i nećemo da radimo.
0: Iza vas je, profesore, jedan motor, a onda i još nekoliko drugih motora, je li to još jedna ljubav vašeg života?
1: Pa ta moja ljubav prema motorima još od pjesme, ona što sad Đuro pjeva, kad si kupim mali motor, ja sam još kao mali, imao sam ti ambicija, a prvi motor sam kupio 84. godine, od svojih para, naravno otac mi nije dao, ali sam ja imao svoje pare koje sam kupio, ali je opet taj motor bio vezan za fakultet, jer sam s njim mogao da stignem svježbe na vježbu, znači iz Krijeke u Slavinoviću i tako dalje. Ali ta ljubav prema motorima nikad me nije prošla i sad imam tog BMW AGS-a, ovih godine sam bio na turi od nekoliko hiljada kilometara, bio smo sa ekipom iz Zagreba, bio sam do Makedonije, Albanije, Crne Gore i tako dalje.
0: Pravite li nevolje sa motorom, jeste li brzac?
1: Nikad. Znam, tako je zli dan. Ja volim motor, znači s tim da sam učio u vrijeme kad znači vozim motor preko 40 godina, da sam oprezan i da je, što bih rekao, konj je inače vrlo plašljiva i oprezna životinja, ja bi sad tako rekao. Znači ja se na motoru sve svega bojim, oprezan sam i da na motoru se nema pravo na ispravku greške. Znači, tako da gledam i na druge učesnike u saobraćaju koji potencijalno mogu napraviti neki problem, da to izbjegne na vrijeme da prepozna.
0: Često puta tokom ovog našeg razgovora ste upotrijebili rečenicu nije mi dao otac. Kakav ste vi otac? Koliko imate djece? Jeste li popustljiviji prema vašoj djeci?
1: Pa ne mogu ja da sam popustljiviji, ali mislim imam troje djece, znači imam sina iz prvog braka Vasif, on je dobio ime po mom mamići, a onda čerka Merima i najmlađi Begđat koji je dobio ime po djedu, po suprugnim osobom.
0: S majčine strane. Kako su vam djeca? Jeste li zadovoljni vašom djecom?
1: Ja sam zadovoljan i ponosan sam i zahvalan sam i Bogu i svima što ih imam.
0: Vrlo zanimljivo što je podatak dali o vašoj kćerki. Ona ne živi ovdje, živi u Mađarskoj. Kažete, govori 5 jezika. Otkud ona tamo?
1: Pa da li govori 5 ili više, sad znam da mađarski govori tečno, turski i turski, a ovo sad engleski,
0: njemački,
1: to se i ne pita. Također govori hrvatski, znači ono pravo hrvatske književnije.

0: jezik jer je završila fakultet u Zagrebu. Čak je profesor na anatomiji pitao koju je gimnaziju završila. Da nije mogao da prepozna da nije...
1: Da je Bosanka.
0: Da je Bosanka. Ona doktorirala je prošle godine, baš godina dana bila prije toga, a sad radi u mjestu Mošov Mađar Varoš. Znači, to je mjesto 20 km od Bratislave, 70 od Beča. Tako da, sad dok su bili avioni, ona je mogla doći pokao na kafu. Znači,
1: kako ste upoznali vašu suprugu i kako biste, recimo, karakterisali vaš brak? Da li je stabilan? Da li se ljubav mora nekako njegovati da bi bila stabilna?
0: Znate, sad postavite mi piše pitanje, odgovorit ću vam sve nekoliko. Upoznali smo se na tom legendarnom kursu iz engleskog jezika, gdje sam, ja sam tad radio u Gljeviku i stalno sam zakašnjavao, ali sam bio jedan od najboljih na tom kursu, pa je tako mi ona primijetila, inače mi po izgledu vjerojatno ne bi primijetila, ali pošto sam zakašnjavao, ali da sam na tim ispitivanjima i testovima bio, ne mogu reći najbolji, ali da sam bio u samom vrhu i obično među najboljim. A onda zbližili smo se na specijalizaciju, kad sam došao na specijalizaciju, sticajem okolnosti, tako je bila, sam došao prvi dan na posao, gdje mi je rečeno da dođem pred tu prostoriju gdje je lekarski sastanak, da bi ona izašla i rekla, uđi se, čekaš, i tako dalje. Tako da smo, bili smo skupo na postdiplomskom, pa tako da smo nastavili i do danas. Mogu reći samo da sam sretan zbog toga i naravno da sve se treba njegova čuvati i što neke zaljevati, tako da.
1: Profesore, ja ovdje vidim mnogo, mnogo medalja. Ove su nove strane, naši gledatelji to u ovom momentu ne vide i pripadaju vašoj kćerki, a druga strana je vaša.
0: Da.
1: Koliko je tu medalja? Napisali ste knjigu Kako sam postao Iron Man, pitat ću vas da objasnite našim gledateljima koji ne znaju šta je uopšte Iron Man, ali koliko tu ima medalja, profesor?
0: Pravo da vam kažem, ne znam. Znači, ja mogu samo izdvojiti medalje koje su mi posebno značajne, znači ova zadnja sa Berlinskog maratona, zatim ova Iron Man u Puli, taj prvi maraton u Beču i prvi polumaraton u Sarajevu, to su medalje koje su mi posebne. Znači,
1: zato što je prvo?
0: Pa, znate šta, kad sam išao na polumaraton prvi u Sarajevu, mogu reći, pripremili su mi dženazu, znači nisu zabili sigurno da se živ raditi, tako dalje, i to je bilo tako, znači, ja sad sam...
1: Koliko ste imali godina tada?
0: Pre 6.
1: 56. Pa nije čudo što vam je porodica strahovala.
0: Pa, u to vrijeme ja sam bio, malo je tada, u Tuzli je bilo 2 ili 3 maratonca do te 2016. godine. Što ja znam, znači možda griješim, ali ja, da je bilo 2, 3 ili 4, 5, sigurno nije bilo. Znači, i sad kako sam istručao taj maraton, taj naš legendarni Mići, tamo smo mi skupaj trčali, tako da je to sad pokazalo kako i čovjek i mojih godina da to može i da sam... kad sam imao selfie nakon tog maratona, kako je lijepo raspoložen i gledam na neke slike. Tako da to nije uopšte strašno i da su i drugi to vidjeli. A onda sam sva ta iskustva koja sam imao dok nisam došao do toga napisao i napisao sam ih iskreno. Znači, gdje sam napisao kako sam plivao u rikverc. Znači, u rikverc, znači, plivate ovako, a idete unazad, a ne idete naprijed. Šta sam naučio da pliva?
1: Ispričali ste mnoge priče o tome kako ste ušli u taj svijet atletike i šta ste sve tamo doživjeli. Da mi je da ispričamo nešto što niste do sada otkrili. Ali evo, za one naše gledatelje koji ne znaju, kojima će sad biti upitnik iza glave, šta je to Ironman, u čemu je razlika između triatlona i postati Ironman? Zar to nije jedno te isto?
0: Ne, ako triatlon je disciplina, znači sport koji se bavi, znači ima plivanje, biciklo, Ironman, to je jedna institucija ili firma, znači koja je tu trku složila u te formate i ima sad Ironman Full, znači gdje se pliva 3800, biciklo 180 i trči maraton i ta polovična varijanta ili to koju sam ja završio, ta 70.3 gdje je 1900 plivanje biciklo

0: 7 km na sat, ja ću završiti. I tu, i tu.
1: Ja sam rekla da ste perfekcionista, niste se složili sa mnom. Vrlo kratko, sad opet pišete jednu knjigu. O čemu? U rukopisi je trenutno.
0: Pa pišem o svojim zubima. Knjiga je završena. U stvari, knjiga je bila još prošle godine, ja sam mislim da je završena, ali jedna situacija koja mi se desila par dana pred rođendan mi je u stvari napravila završetak knjizi. Naime, imao sam problema sa zubima i tako dalje, sad da to ne tušim. Uglavnom, da sam u Zagrebu, u klinici gdje je kćerka radila, tamo sam išao svaka dva mjeseca i ostao sam po 2-3 dana. I sad, u tim danima kad sam bio sam u sobi i tako dalje, onda sam se prisjećao tih raznih mojih situacija vezanih sa zube. I kako je to vrijeme se prolazilo, ja sam u jednom momentu vidio da sam ja dosta tog teksta napisao, a ovaj zadnje poglavlje što je bilo, i što bi volio da podijelim sad s vama, mene je zabolio zub ispod proteze i naravno da sam se prepao šta će biti sa mnom i tako dalje, pogotovo idući dan sam imao neke važne poslove, rođendan bio u nedelju i tako. Ja sam u ponoći skonto da ako ja, boli u mene zub, ja sam sebi nekciju dao jednu drugu, ako ja krenim za Zagreb, da ću ja stići na ujutru. I ja sam supruzi rekao, odjedanke, gdje ćeš u Zagreb? Nisi normalan, kar jesam.
1: E, vi smatrate da to zaslužuje?
0: I to sam napisao na taj zadnji dio, zadnji dio knjige koji je vjerojatno čekao. Ja imam udžbenik pedantologija koji ima 700 stranica. I mislim da je to moje najznačajnije djelo i da...
1: Možda i to što ste vi u stvari autori kompletnog nastavnog plana i programa za ginekologiju i akušerstvo, pa i taj udžbenik, zaista, da. Mislim, sada govorimo o neobaveznim stvarima, prešli smo na ovaj lični dio, pa ispade sada se ponovo vraćamo na struku, ali to zaista jesu trajni uspjesi, to da ostavljate iza sebe jedan udžbenik takve vrste.
0: Ali znate šta je taj udžbenik? Jedinstven je na našoj području. U njemu su učestvovali, znači, samo ginekolozi koji su doktorirali iz čitave Bosne, iz RS-a, čak iz Distrikta Vočko. Znači, a dvije osobe koje su u to vrijeme bile žive i najbolje iz te oblasti, znači, profesor Šimić, profesor Dražanić, su bili recenzenti. Tako da sam ja i ponosan i sretan što sam imao sreće da okupim, znači, te doktore, a da nam da recenzenti budu ta dva velika čovjeka, imam sliku s njima i to mi najdraža slika.
1: I na kraju, još jedna vaša ljubav. Evo ovdje je za mene, kako sam već jednom kazala, tri gitare. Otkad svirate, a onda ste se čak odlučili komponovati, pa zaista ste čudna jedna osoba, prosto.
0: Znate šta, prvo nismo je cijeli primiti u muzičku, jer nisam imao sluha i tako dalje, pa sam onda tek uvosom upisao se na tu školu gitare i tako. I dugo su u meni ovi pravi muzičari ubijali pojam kako nemam ritma, ono i tako dalje, i da sam ja tu bio nekako u grču. Edin Imširović, poznat kod droga, on je u meni probudio tog umjetnika koji je u stvari bio. Jer sam ja još u vojsci 78. napisao 3-4 pjesme. Jedna od tih pjesama je završena kompletno i radim na tome da se objavi. Znači, ima tu pjesmu je otpjevao Bošćan Bračić, znači iz Maribora, i BHRT je primila kao najbolju amatijersku pjesmu, tako dalje da vam kažem. I sad pjesma je završena, ali sad čekam, napravim spot i tako dalje.
1: Šta vas više opušta? Muzika, motor, trčanje ili nešto treće?
0: Sve zavisi, znači, u kojem sam modu. Znači, trčanje mi generalno je, to duže trčanje po sati više, me stabilizuje i da reknem, ne mogu reći odmara, nego niti me smiruje neko, nego se dobro osjećam, se kaže, supruga, ti se kod se drogiraš kad trčiš.
1: Koju boju najviše volite? Koja vam je omiljena boja?
0: Pa, crna kao crna, ona nije boja, crna je bila, nisu boja, ali generalno crnu volim, naprimjer, volio sam, imao sam crn motor, crno biciklo i tako, ja sad imam bijelo biciklo, ali možda da je, u stvari, pitanje, volim crveno smeđu boju, ona

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Welcome to the desert of the real.

budući da je potpuno okružen vodom, sa zadivljujućom površinom od 7.617.930 kvadratnih kilometara, to je najveća kopnena masa koja nije direktno povezana sa drugim kontinentom. Australija je također šesta po veličini država na svijetu. Ona se razlikuje ne samo po svojoj veličini, već i po svojoj izuzetnom biodiverzitetu. Njegova fauna uključuje neke od najznačajnijih vrsta na svijetu kao što su kengur, koala ili dingo psi. Osim toga, u njemu se nalazi i veliki koralni greben, najveći na planeti. Ovaj jedinstveni morski ekosistem bogatstvo je i za biodiverzitet i za turizam. Pored svoje ogromne prirodne raznolikosti, Australiju karakterišu i velika pustinska područja. Velika ostrva predstavljaju ne samo ogromna prostranstva zemlje, već i jedinstvene ekosisteme. Od vječnog leda Grenlanda do biodiverziteta Madagaskara, ova ostrva nam nude zadivljujuću raznolikost krajolika, klime i vrsta. Svaki od njih igra ključnu ulogu u našoj planeti, ne samo zbog svoje veličine, već i zbog svog ekološkog, geopolitičkog i kulturnog značaja. Bila to još jedna emisija Čudesna planeta, a ovoga puta govorili smo o ostrvima. Vi ostanite na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

Slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radi.

0: sport.
1: Ženska U20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Mostaru, gdje je započela pripreme za balkansko prvenstvo u odbojci, koje će se od 19. do 23. augusta održati upravo u gradu na Neretvi. Riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja za mlađe uzraste u regiji, koji ujedno predstavlja i prvu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Na prvenstvu će nastupiti 8 reprezentacija članica Balkanske odbojkaške asocijacije, a pravo nastupa imaju odbojkašice rođene 2008. godine i mlađe. Mostar će tokom prvenstva ugostiti reprezentacije iz više zemalja. Osim sportskog dijela, sudionici prvenstva imaće priliku upoznati Mostar, Hercegovinu i njihove turističke potencijale. Upravo je taj segment važan dio organizacije međunarodnih sportskih događaja. U Mostaru su pozvali sve klubove, omladinske škole, sportaše, sve predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, sportske radnike i sve one koji žele dati podršku odbojci i djevojkama da dođu u dvoranu Bijeli Brijeg za vrijeme ovog takmičenja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Sredstva su osigurana u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi vijeće ministara naše zemlje. Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA, te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica. Projekt rekonstrukcije, adaptacije i unapređenja stadionske infrastrukture trebao bi biti realizovan najkasnije do 30. juna 2028. godine. Sljedeći korak je razmatranje prijedloga odluke u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nakon eventualnog usvajanja odluke, Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje i Nogometni savez Bosne i Hercegovine zaključit će ugovor kojim će biti detaljno uređeni uslovi korištenja sredstava i obaveze u provedbi projekta. Pobjednice državne zavisnice sportskih igara mladi iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split gdje će odmeriti snage s najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladi očekuju dan ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. Takmičenja te mnoštvo posebnih sadržaja kao i druženje u ovom prelijepom gradu trajaće do 22. augusta. Nakon višemjesečnih takmičenja širom naše zemlje i velikog finala u Sarajevu, najbolji iz Bosne i Hercegovine izborili su plasman na ovu međunarodnu završnicu. U narednim danima predstavljaće našu zemlju i boriti se za međunarodne titule zajedno sa pobjednicima igara iz već pomenuti Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Ovogodišnja međunarodna završnica posebno je značajna jer sportske igre mladih obilježavaju svoju 30. sezonu. Za BH predstavnika ovo je mnogo više od borbe za medalje, već prilika da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih zemalja, steknu nova iskustva i budu dio ove velike manifestacije.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.